キャハウ、コテアフオガファレ、パカハエレ、ペナエマラン、エパイアナ、モンガ、タマリキノイノイ、モナコウガ、コウエタヒアノ、アカイテモーラ、タカレイテチノパイタ、ナメアナカイテコウロ、ナ。ko miti mo te whakatū whare. Ko wā te ake mai he wāhi hai tūma mo te tāpā. O era a uratanga watoi kōrerohi. Nā rakua tīmata nā kōhanga reo.

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エハラテキ
1: カワナアケ
4: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカエティカホキマイキャルアアノエンアリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテキカワナアケ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
5: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.

0: テクコパ、ナカレレをデタイトケル。
1: ヘチのタウンがデレオランガティラ。ノレイララ、キャカハマイタートウ、イテコーレロイトタートウレオランガティラ。